Ɔsi Yesu bae no ne asuafo ne nam de. Asuafo no nkwakwa no nam kwa tomre bia madwuma ne ye ha. Sɛ kadie bia wura ɛsɛ wo no. Na be madwuma ye fo no. Ɔno kwa de wɔ kɔ sɛ ka ba mi ɛsa kura Nyankopɔn fa no me.